که کارگر اکی لکسنیل من توش چه خش کلا این سو پروگرامسیون مارین بسا تقشو بلا اونا دلا تاردی 51 منوتوز خش کتا 9 منوتوز رخون اقلاقا لاز 2 دلا تاردی پر سپوستو چقان اقل تو سیگا چکا چکو هلال کاکسنیل تغانا ایسی کنا پا قوکی شخنی کسا دیمیتریو لقل کسا اخکان یل کانتون پا چیچا سالودوز کوریالیس چاوا دیمیتریو کی کتی مالت کراب کین تحند کرا اوچابا چچقانت کی کتا خورمه کوکینا فامیلیا تخبر رکات پا Y por supuesto, chican, chican, la puna al doctor Edwin. Saludos cordiales al doctor Edwin, que nos escucha también en San Pedro La Laguna, junto con su estimada esposa, la doctora Hilda Chavajay. Saludos cordiales para él y su esposa. Y por supuesto, también saludos para su señora madre que nos está escuchando para el día de hoy en esta tarde preciosa. Bendiciones, que el Creador les siga bendiciendo y por supuesto también que la estén pasando de lo mejor. Y saludos cordiales hasta San Pedro La Laguna. Muchas bendiciones. Que aquí la Xenel me tiene chivo chica y escola en su programación Marimbas que continúa el Caribe 15 a Jabrara Catra.